afei yentie amahodo so ensem gakra yensa kano anopei yeso asia de afira bibime ma ya Zimbabwe memo ena yekro Zimbabwe mampene mesimangagua osanamrade se crocodile wabama ne se sise anama wotuo ene se bra na mampene da Robert Mugabe di ade no wone abrofo a na omuye kwa omwaje asase yantam edro yesu adwuma no wono omde boso se abibifo nsa ase de ompene ma abrofo meje na abibifo nya baabi eno edi so eti waji abrofo nsa asase nyina ede baabibifo so omfa nya adwuma abibifo a ti Zimbabwe memo nso no sika ne aso eno omde kwa omuni funtuma asase de trata bi omde ye adwuma enu ti anama no a ompene Mugabe etu ye no ede ahokire na ohi Zimbabwe memo afa de edu baabi na bosome so a abenye sika ntu adwuma foka na ama central bank o matwe sika na ye de ntu adwuma foka edu baabi no na etua oka o sika no egu kentem na so o pepa no paalo wesi ba krata na ho asemo ayede ahokire Zimbabwe foko omo no omu sika na seya ma fa de o tre Zimbabwe dollar no a zero would be the echire no eye opepa kumanen supa no kura no intimi ento edru ba bi no na soja fo man mu tu Mugabe abaygu ye na omampeni emesimangagu akane no no e prime minister Mugabe abreso wani mu Mugabe nyante wantawa no odwane ko trans south africa memo omokofa no ba ya obedi ade na mampeni emesimangagu akere se sa na mon wa Zimbabwe fotu ye no o se aboa oman no edi ahokire na aba man mu na abrofo na no mie kwia o man mu no na o mu dua tosodie engrensi himada da Queen Elizabeth sabre no so no vegetables atosodie na odi nyina no na o makrafe Zimbabwe na eba abrofo no mu dua tobacco ya achese haban no mote a na o de ko wiase ama hodo so wodi is great ne nuanea na o mu ye nya asem ketoa o se ahokire ba ye no se watrase hu se o man no ye enfonso enu nti abrofo enyumaku o mako mako be edusia enson 67 farms obedane sase nyina no de amabrofo so mo free ngresi tro free Holland no free Germany be bia no mo nyina no waton sa from so mo sase a no mo yesu adwuma nyina no o mo sa majo ma de ro dan chen so a Zimbabwe aban be tuam patisika no de aman companies nyaku a no mo yekwe a Mugabe eji o nsamu sase nyina asemi eyen sye bia ogidi yesu o ya beboa amoma na son ya America na European Union de to Zimbabwe ma no so no o ma yini nyina afrio no ma na in that demo Zimbabwe for the Benin Yadwin ebi so ne nyadwin se ade Mugabe ye ye no omo tadachi nso omo nso omo ne nyadwin nyina no ekom katabaya ekum Zimbabwe for no omo nyina atimu enso ebi yefro ne enko DR Congo ememo enra omo mampeni Felix Tshisekedi abama ne se ye to abama wo se DR Congo mampeni a wo tra akonya no so empre no na na konya no so trampre no yi eba wie ya ono de enkonye na dwen so besa pra konye no biem nanso se ne manfo ka se oh amemu asweni ye besi e ma osa ko bio dia ene ye ompopuno ti kra obesa agina ne obetim dia obedi kan ama omanfo ni nyina akyerew adwen ye friend drop na ye to aba ye so no ruo no aka se omampani sa ko bio dia na wokopre akonye no ne prince eso omampani Felix Tshisekedi na ne papa e opposition leader ye fed Etienne Tshisekedi ebra na Zael ana ene DR Congo mampeni Mobutu Sese Seku Mbidumbu Wazabanga oye mampeni no Mobutu abreso no wura ye amohweni na ne papa ye fed Etienne Tshisekedi one opposition leader o presu bia so be ya mampeni bia di anye ye ebra soja foron kabila ombetu Mobutu abaygu ye no ron kabila so be di ade na abreso ne papa ye ya onye bia ni ron kabila ko ye no no de ne ma ne ba Joseph Kabila Bila, you say Kabila suba ye no, urei papa ye ya, nye ye, ena odiwu ye, till long Kabila, ne ba Joseph Kabila di adiewe ye no, ena Felix Tshisekedi, wanon suaba ye omampeni, ewo DR Congo memo, na enso die, penifu akwa ye niye ye no, eno ebi no, ezaye mampeni Mobutu wo diya kunyano boswa, no onko mubima, na enso, edu bebi asoja fuwa pamono, Joseph Kabila, ye obedi ne papa long Kabila die, wanon su saane breswa, no adani omane mumumra, so onsa preview, na enso edu bebi afedi, to manage in sem wono so oba ye so be kwa mo bi aba no akonya no style de ntino obi anka nche so mo pe obi wono aneka so se mu hia se mbesa mato aso dia ene maye kra na asre wota mo aso akọ wotwam fie num mienu a na waja akonya to no so se so manfo pe no bi odi a ene waye kra do mosoma no a obekọ
Yen fru and yen ko America any ram and toke din sam man mi enun yinada oma tu ego so omo he so bit ma ye asum jen sen ka ye nan tokwa negu kura kura nen ra America fo eche se Iran fo edu suchen bi esi ponoso ya oha na America fo ye se suchen bi eche mua ye manan kwa na Iran fo ye ye so ye mani mchem ye beji sika ene di eke ka honen no ene nura America ba ye shema soja fo to topa ye sumakro ma speedboat suchen tenki